0: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať. Napokon ho príjme príslušný parlamentný výbor a následne ho spravodajca predloží v pléne. Správa pozostáva z dôvodovej správy, návrhu legislatívneho uznesenia a pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Samozrejme, nie všetky správy sa v hlasovaní príjmú, keďže niektoré sa aj zamietnú. Pokiaľ je však správa schválená, znamená to pre spravodajcu veľké uznanie. Zrejme si kladiete otázku, ako sa vyberajú poslanci pre túto náročnú úlohu. Závisí to od viacerých faktorov. Najskôr sú tu dohody medzi politickými skupinami, ktoré môžu veľmi zriedka viesť k vymenovaniu dvoch spoluspravodajcov pre ten istý spis. Tak to bolo napríklad v prípade správy o umelej inteligencii. Ďalej politické skupiny zaviedli bodový systém, ktorý umožňuje rozdeliť si legislatívne správy. Každá skupina disponuje v závislosti od svojej veľkosti určitým počtom bodov a o správe sa rozhoduje podobne ako pri aukcii. Do úvahy sa pritom samozrejme berie aj kompetentnosť poslanca a jeho záujem o danú tému. Sú však aj ďalšie typy spravodajcov. Ak chce výbor poznať stanovisko iného výboru, alebo ak sa chce iný výbor sám vyjadriť k predmetu správy, ktorá bola najskôr pridelená príslušnému výboru, môžu požiadať predsedu parlamentu, aby stanovil jeden výbor ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko. Tento druhý výbor potom určí spravodajcu pre stanovisko. Ak sa vrátime k spomínanému príkladu návrhu komisie o preprave dobytka, gestorským výborom by bol v tom prípade výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a o stanovisko by mohol byť požiadaný napríklad výbor pre dopravu a cestovný ruch. Ten by mal potom možnosť vymenovať svojho vlastného spravodajcu. V prípade správy o umelej inteligencii boli spravodajcovia pre stanovisko dokonca až traja, každý z iného parlamentného výboru. Na tejto správe, ktorá bola v pléne parlamentu prijatá v marci 2024, sa teda podielalo spolu až 5 spravodajcov. Napokon existuje ešte jedna kategória spravodajcu. Je ním tieňový spravodajca, ktorého môžu určiť politické skupiny a ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní správy a zastupuje stanovisko svojej skupiny k prerokúvanej téme. Zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu, pričom rokuje s ostatnými politickými skupinami. Zaujímavosťou je, že každá správa síce má oficiálny názov, ktorý je často veľmi dlhý, no známa je predovšetkým pod menom svojho spravodajcu. Ide o cenné uznanie jeho dôkladnej a dôležitej práce. Počúvali ste epizódu zo série V džungli eurožargónu venovanú role spravodajcu. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Depuis la création de l'Union économique et monétaire, l'Union européenne a mis en place plusieurs instruments destinés à apporter une assistance financière à ses États membres. Que savons-nous de ces instruments ? Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous parlerons de l'objectif et du rôle des instruments financiers de l'Union européenne. Avant 2009, L'Union ne disposait que d'un seul instrument visant à fournir une assistance financière à ses États membres, le mécanisme de soutien à la balance des paiements. Mais cet instrument n'était destiné qu'aux États qui ne faisaient pas partie de la zone euro. La balance des paiements est un relevé statistique qui résume les transactions d'une économie avec le reste du monde. Elle recense les exportations et les importations de biens, d'actifs de services et d'actifs financiers, ainsi que des paiements de transfert tels que l'aide étrangère. Si la balance des paiements montre qu'un État membre rencontre des difficultés financières, celui-ci peut demander une assistance. Normalement, l'Union européenne propose un soutien à la balance des paiements sous la forme d'un prêt à moyen terme. Le prêt est proposé en coopération avec le Fonds monétaire international et d'autres institutions internationales ou pays. La Hongrie, la Lettonie et la Roumanie ont déjà demandé et reçu de l'aide par l'intermédiaire de cette assistance financière. Toutefois, la série de crises économiques et de la dette publique qui ont touché l'Union entre 2009 et 2012 ont montré que cette forme d'assistance était clairement limitée. Pour remédier à cette situation, quatre nouveaux instruments ont été créés. Le premier instrument est le mécanisme de prêt à la Grèce. Il s'agit d'un programme d'assistance financière qui consiste en des prêts bilatéraux provenant de pays de la zone euro et du Fonds monétaire international. Il a été créé spécialement pour la Grèce et les premières phases de la crise grecque. Le deuxième instrument est le mécanisme européen de stabilisation financière. Cet instrument présente les mêmes fonctions que la balance des paiements, mais il est aussi disponible pour les pays de la zone euro. Il peut être activé si un pays qui a été confronté à des problèmes financiers demande une assistance. Ce mécanisme finance ses actions en émettant des titres de créances sur les marchés. Le mécanisme européen de stabilisation financière dépend toutefois du droit européen. Les garanties de ces prêts proviennent donc des ressources propres du budget de l'Union. Ce dispositif de prêt signifie que le service de la dette ne coûte rien à l'Union. En effet, l'État membre qui bénéficie de cette aide rembourse le prêt en totalité ainsi que les intérêts par l'intermédiaire de la Commission. Le mécanisme européen de stabilisation financière permet davantage de contrôle et de surveillance. Il a permis de fournir une assistance financière à l'Irlande et au Portugal entre 2011 et 2014. Il a aussi été utilisé pour octroyer à la Grèce des crédits relais à court terme en juillet 2015. Au titre de ce mécanisme, la Commission est autorisée à emprunter au nom de l'Union jusqu'à 60 milliards d'euros au total sur les marchés financiers. Mais la crise majeure qui a éclaté en Grèce a menacé de s'étendre à d'autres États membres. On a alors craint que les ressources limitées disponibles par l'intermédiaire du budget de l'Union ne soient pas suffisantes. Un fonds considérablement plus conséquent était donc nécessaire. Un troisième instrument a donc été mis en place en 2010, le Fonds européen de stabilité financière. Ce troisième instrument a été créé comme une solution temporaire aux crises et s'inspire du mécanisme de prêt à la Grèce. Il s'agit d'une société anonyme de droit luxembourgeois. Ce fonds permet aux États membres de la zone euro de demander une assistance financière sous la forme de prêts ou de lignes de crédit. Il a fourni une assistance financière à l'Irlande, au Portugal et à la Grèce. Par quels moyens ? Grâce à l'émission d'obligations et d'autres instruments de la dette sur les marchés financiers. La Commission européenne a joué un rôle clé dans la création de cet instrument financier. Elle a rédigé une première version des principaux termes de l'accord. Elle a aussi agi pour le compte des États membres de la zone euro au cours des négociations et de la signature du document. Vous trouvez que tous ces instruments, avec leurs différentes règles et fonctions, ne sont pas simples à gérer ni à contrôler ? Vous avez raison. Mais ces instruments sont temporaires et cesseront d'exister lorsque les montants dus auront été remboursés par les États membres concernés. Le soutien à la balance des paiements arrêtera aussi sûrement d'exister puisque tous les États membres devraient un jour adopter l'euro. L'Union européenne a donc cherché une solution plus permanente. Un quatrième instrument a alors été créé, le mécanisme européen de stabilité. Il a pour objectif de devenir un jour le seul mécanisme d'assistance financière de l'Union. Le mécanisme européen de stabilité a été introduit par un traité signé en février 2012. Il a été mis en place par l'intermédiaire d'un accord international, tout comme le Fonds européen de stabilité financière. Il s'agit toutefois d'une institution financière internationale et non d'une société anonyme. L'institution a été créée en octobre 2012 et est établie au Luxembourg. Le mécanisme européen de stabilité fournit une assistance financière aux États membres de la zone euro touchés ou menacés par de graves problèmes de financement. L'objectif ? Maintenir la stabilité financière d'un État membre ou de la zone euro dans son ensemble. Le mécanisme européen de stabilité s'appuie sur plusieurs instruments. Il peut par exemple accorder un prêt sans intérêt dans le cadre d'un programme d'ajustement macroéconomique. Le mécanisme européen de stabilité peut récolter jusqu'à 500 milliards d'euros. Pour y parvenir, les États membres du mécanisme lui ont fourni un capital propre et se sont engagés à verser davantage de capital si nécessaire. Tous les fonds sont récoltés par la vente d'obligations et de parts à des investisseurs. Cela signifie que l'argent du contribuable n'est jamais utilisé pour les prêts aux États bénéficiaires. Pour le moment, le mécanisme a été utilisé pour aider la Grèce, l'Espagne et Chypre. Au cours de la pandémie de Covid-19, le mécanisme européen de stabilité a créé l'instrument de soutien dans le cadre de la crise pandémique. Il s'agit d'une ligne de crédit disponible pour soutenir ses pays membres dans le financement direct ou indirect des coûts des soins de santé liés à la pandémie. Le mécanisme européen de stabilité a fêté ses 10 ans en octobre 2022. Le nombre de membres augmente au fur et à mesure que de nouveaux États membres de l'Union européenne adoptent l'euro. En janvier 2023, la zone euro accueillera d'ailleurs son 20e membre, la Croatie. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
2: Die europäische Einigung vorantreiben, die Bevölkerung zur Teilnahme an Wahlen bewegen, Probleme vor Ort lösen. Das alles sind politische Prioritäten der EU. Wir hören immer wieder davon. Aber ganz ehrlich, diese Prioritäten können sich im wirklichen Leben, vor allem im Alltag junger Leute, sehr weit weg anfühlen. Die Europäische Kommission will junge Leute besser erreichen und in diesem Zusammenhang hat sie den ehemaligen Europäischen Freiwilligendienst in etwas Größeres umgewandelt, das Europäische Solidaritätskorps. Es soll der Jugend die Möglichkeit geben, die Zukunft Europas mitzugestalten und hat drei Hauptziele: Einbeziehung, Vernetzung und Befähigung junger Menschen. Michaela Šojdrová war bis vor kurzem Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie erklärt, wie das Solidaritätskorps jungen Leuten hilft, aktive Bürgerinnen und Bürger zu werden.
3: Hauptsächlich soll das Programm mehr junge Menschen und Organisationen dazu bringen, ihre Solidarität vor allem als Freiwillige aktiv zu zeigen. Die Teilnehmenden können so Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit sammeln, als Ausgangspunkt ihres kontinuierlichen Engagements als aktive Bürgerinnen und Bürger.
2: Und das ist längst nicht alles. Das Europäische Solidaritätskorps ist nun nämlich noch auf einem anderen Gebiet tätig, auf dem der humanitären Hilfe. Das heißt, dass du nicht nur in der gesamten EU, sondern auch in anderen Teilen der Welt ehrenamtlich helfen kannst, als Teil eines immer größer werdenden weltweiten Netzes. Tibor Navracsics war in der Europäischen Kommission für Jugend, Kultur und Sport zuständig. Er betont, was für ein Fortschritt die Ausweitung auf den Bereich der humanitären Hilfe ist. In einer Zeit, in der es zwischen den Ländern und sogar innerhalb von Bevölkerungsgruppen immer mehr Zwietracht gibt und die kulturelle Kluft größer wird, ist das wichtiger denn je. In diesem Zeitraum wollen wir das festigen, was wir schon haben und darauf aufbauen, mit einer wichtigen Neuerung. Wir schlagen vor, auch Freiwillige zu unterstützen, die humanitäre Hilfe leisten wollen. Das kann der Anfang einer wirklich weltweiten Freiwilligengemeinschaft sein. Und was heißt das für dich? Wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt bist, kannst du dich darum bewerben, bei Projekten in über 60 verschiedenen Ländern und Gebieten mitzumachen. Alle diese Projekte sind nach Land, Thema und Anfangsdatum sortiert. Alles Weitere dazu findest du im Internet auf dem Europäischen Jugendportal. Wenn du nicht genau weißt, wo du anfangen sollst, kannst du dort bei einem Quiz herausfinden, welche Aktivitäten deinen Interessen entsprechen. Im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps kannst du an Projekten in drei Hauptkategorien teilnehmen: Freiwilligentätigkeiten, Solidaritätsprojekte und Freiwilligentätigkeiten im Bereich der humanitären Hilfe. Und in diesem neuen Bereich der ehrenamtlichen humanitären Hilfe ist die Altersobergrenze sogar auf 35 Jahre hochgesetzt. Bei allen Projekten auf der Liste sind die wichtigsten Einzelheiten wie das Anfangsdatum, die Dauer des Projekts und der Bewerbungsschluss angegeben. Außerdem findet man Informationen darüber, wer überhaupt teilnehmen kann, was man für die Projektarbeit können muss und natürlich, woran man in dem Projekt genau arbeitet. Die Bewerbung besteht in der Regel aus zwei Teilen. einem Lebenslauf, in dem es nicht nur um Ausbildung und Berufserfahrung geht, sondern auch um Hobbys, die für die Projektarbeit wichtig sein können oder Gruppenaktivitäten, an denen man schon teilgenommen hat, und einem Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum dir das Projekt am Herzen liegt. Elena Degan ist Programmkoordinatorin beim Europäischen Solidaritätskorps. Sie hat einen guten Rat für alle, die mitmachen wollen. Für das Solidaritätskorps hat nämlich gerade das nicht formale Lernen große Bedeutung.
3: Am wichtigsten ist das Motivationsschreiben. Weil man ehrenamtlich arbeiten will, ist keine große Berufserfahrung erforderlich. Viel wichtiger ist, dass man auf europäischer Ebene aktiv sein möchte. Hobbys, Erfahrung mit Gruppenaktivitäten oder persönliche Interessen zählen oft mehr als das, was man vorher im Beruf gemacht hat.
2: Wenn du deine Bewerbung eingereicht hast und in die engere Wahl kommst, setzt sich die entsprechende Organisation mit dir in Verbindung. Danach gibt es ein Auswahlgespräch, bei dem du alle Einzelheiten zu deinem Projekt erfährst, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, was du einreichen musst, wie es mit der Reisekostenerstattung aussieht, ob ein Visum nötig ist oder wo du wohnen wirst. Sobald alle Einzelheiten geklärt sind und du zusagst, beginnt deine Reise offiziell und das sogenannte Freiwilligen-Sicherheitsnetz unterstützt dich dabei. Dieses Sicherheitsnetz besteht aus den Organisationen und Menschen, die den Freiwilligen von Anfang an helfen. Das sind die Organisation in deinem Heimatland, die dich entsendet und dir bei der Vorbereitung hilft, dir Schulungen anbietet und das Projekt genehmigt, die gastgebende Organisation, die dich begrüßt, dir Unterkunft, Verpflegung und ein kleines Taschengeld zur Verfügung stellt und beim Reisen hilft, eine Mentorin oder ein Mentor vor Ort, die oder der dir hilft, in der neuen Kultur zurechtzukommen, und die nationale Agentur, die darüber wacht, dass bei deiner Projektarbeit alles den Anforderungen des Europäischen Solidaritätskorps entspricht. Du siehst, alleingelassen wirst du dabei nicht. Wenn du dann erst einmal angekommen bist, arbeitest du normalerweise 30 bis 38 Stunden pro Woche. Aber Arbeit ist beim Europäischen Solidaritätskorps nicht alles. Mindestens genauso wichtig ist es, Erfahrungen zu sammeln, die einen weiterbringen. Wenn du an einem Projekt des Europäischen Solidaritätskorps teilnimmst, kannst du voll in eine andere Kultur eintauchen. Dabei geht es darum, sich sowohl mit den Werten des Gastlandes als auch mit den Werten der EU verbunden zu fühlen. Brauchst du Hilfe dabei, die Landessprache zu lernen? Kein Problem, für dich gibt es Online-Sprachhilfe mit kostenlosen Kursen in allen EU-Amtssprachen. Es wird auch darauf geachtet, dass du dich schnell einleben und möglichst viel aus deinem Aufenthalt machen kannst. Deshalb werden im Rahmen des Programms Beratung und Unterstützung in zwei Schlüsselphasen angeboten. Es gibt eine Schulung am Anfang und eine Halbzeitbewertung. Bei der Schulung am Anfang, gleich nach der Ankunft, triffst du andere Freiwillige, knüpfst wichtige Kontakte und bekommst Tipps, wie du dich an dein neues Leben gewöhnen kannst. Die Halbzeitbewertung ist eine Chance, darüber nachzudenken, was du schon geschafft hast, anderen von deinen Erfahrungen zu berichten und die nächsten Schritte zu planen. Bei all dem geht es darum, dass du persönlich und beruflich weiterkommst. Für einige Freiwillige ist das Europäische Solidaritätskorps erst der Anfang. Zum Beispiel für Adrian Kobo. Er sagt, die Arbeit im Korps sei die Grundlage für ein Praktikum im Europäischen Parlament gewesen. Das Tolle an der Freiwilligenarbeit ist, dass alle aus ganz unterschiedlichen Gründen mitmachen. Was auch immer deine Motivation ist, ob du dich in Zukunft für ein Freiwilligenprojekt oder ein Promotionsstipendium bewerben willst oder ein Sabbatjahr einlegen willst, um auf klare Gedanken zu kommen. Das Schöne am Europäischen Solidaritätskorps ist, dass es dir die Werkzeuge liefert, die du brauchst, um das Gefühl zu haben, dich bei dem Projekt zu verwirklichen. Ganz egal, auf welchem Weg du gerade bist oder welchen Grund du hast, mitzumachen. Und vor allem ist eins wichtig, egal welchen Weg du danach einschlagen möchtest, dass du beim Solidaritätskorps an die Informationen, Menschen, Kontakte und alles kommst, was du brauchst, um weiterzumachen. Ich denke, wie auch immer du es betrachtest, es ist eine Chance, neue Umgebungen und Orte zu entdecken, Kontakte zu knüpfen, eine neue Perspektive zu gewinnen und deinen Horizont zu erweitern, was ich für das Wichtigste halte.
4: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
2: Ein Projekt des Europäischen Solidaritätskorps ist viel mehr als nur ein weiterer Punkt für deinen Lebenslauf. Carmen Sanz, die in Kroatien ehrenamtlich arbeitete, hat es persönlich ein ganzes Stück weitergebracht.
3: Es war vor allem eine Reise in mein tiefstes Inneres. Ich bin nicht nur in meinem Beruf weitergekommen, sondern habe auch erkannt, dass es Dinge gibt, die ich wirklich gerne mache. Zum Beispiel hatte ich immer Angst davor, vor Leuten zu sprechen, und jetzt finde ich es super. Mein Lampenfieber habe ich vollkommen abgelegt, denn wer es schafft, kroatischen Teenagern Spanisch beizubringen, den hält nichts im Leben auf. Im Grunde bin ich persönlich enorm gewachsen und habe viel Selbstvertrauen gewonnen. Und ich glaube, dass es absolut nötig ist, aus einer Komfortzone zu kommen und etwas Neues in einem anderen Land auszuprobieren.
2: Beim Europäischen Solidaritätskorps geht es nicht nur um Projekte oder politische Maßnahmen. Es geht um dich, deine Geschichte, dein persönliches Weiterkommen und deinen Platz in Europa. Mehr darüber erfährst du auf der Website des Europäischen Solidaritätskorps. Und vielleicht entdeckst du hier dein nächstes großes Abenteuer. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: 2005 metais minint 60-asias Auschwitzo išvadavimo metinės, Jungtinių Tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką, iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose, daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoah, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasaulinėme kare. 1945 m. sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmonės kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 m. gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 m. Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nares skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 m. spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 m. rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusiai amžiaus padalijusius Europą.
5: Vdauna harsnin, l'Unione Europea o di Stati membri ta ha kienu filmira ta coercizioni ekonomika intenzionata. Dan ifisser l-użu ta' għodot ekonomiċi bħal restrizzjonijiet kummerċjali, bojkotz jew diskriminazzjoni amministrattiva biex jintlaħqu għanijiet politiċi. Il-koerċizzjoni saret problema politika u ekonomika dejjem aktar serja għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, fil-biċċa kbira tagħha, il-koerċizzjoni ma taqax taħt il-kappa tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan minħabba natura informali u moħbija tagħha. U sa ftit ilu, l-Unjoni Ewropea ma kellha l-ebda strument legali biex tindirizza. Il-Parlament Ewropew u għatta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bdew jesprimu tħassib dwar il-koerċizzjoni ekonomika fl-2020. Il-Kummissjoni wkoll kera dan it-tħassib u ħadet nota tas-sejħa tal-Parlament għall-miżuri ġodda biex tiġi indirizzata l-kwistjoni. Dan ir-riżulta f'dikjerazzjoni konġunta mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament dwar strument tal-prevenzjoni u neutralizzazzjoni ta' azzjoni koerċittiva minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea, imsejħa wkoll pajjiżi terzi. Din id-dikjerazzjoni konġunta ġiet ippubblikata flimkien mar-regolament rivedut dwar l-infurzar tal-kummerċ. F'Deċembru tal-2021, il-Kummissjoni pubblikat proposta għal strument kontra l-koerċizzjoni li jippermetti lill-Unjoni Ewropea twieġeb b'mod aktar effettiv għal sfidi bħal dawn fuq skala globali. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni ddefiniet il-koerċizzjoni ekonomika bħala l-interferenza mal-għażliet sovrani leġittimi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru billi dak li jkun ifittex li jipprevjeni jew jikseb il-waqfin, il-modifika jew l-adozzjoni ta' għad partikolari mill-Unjoni jew minn Stat Membru. Dan jagħmlu billi japplika jew jgħeddet li japplika miżuri li affettwaw il-kummerċ jew l-investiment. Ejja nagħtu eżempju konkret. F'Novembru tal-2021 infetaħ uffiċċju ta' rappreżentanza ta' Taiwan f'Vilnius fil-Litwanja. L-għażla tal-isem li tirreferi għal Taiwan u mhux għal Taipei tqiset miċ-Ċina bħala ksur tal-prinċipju tagħha ta' Ċina waħda. Skont dan il-prinċipju teżisti Ċina waħda u Taiwan jagħmel parti minnha. Dan l-inċident diplomatiku ikkawża frizzjoni kbira immens maċ-Ċina. Il-gvern tal-Litwanja spiċċa fil-mira ta' restrizzjonijiet kummerċjali u l-kumpaniji Litwani intlaqtu minn bojkotz pubbliċi ġenerali fil-waqt li ċ-Ċina naqset l-importazzjonijiet Litwani tagħha bi kważi 90%. Azzjonijiet oħra kienu jinkludu d-diskriminazzjoni amministrattiva kif ukoll ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment u t-turizmu. Waħda mill-aktar miżuri drastiċi imposti kienet li Litwanja ġiet esklusa mis-sistema doganali Ċiniża. B'riżultat ta' dan, l-esportaturi Litwani ma setgħux jibqgħu jippreżentaw il-karti doganali tagħhom. Il-konsenji ma kienux qed jiġu awtorizzati jidħlu. L-applikazzjonijiet għall-importazzjoni u l-kuntratti tan-negozji ma kienux qed jiġu mġedda. Wara li l-embargo tagħha fuq l-esportazzjoni ma wassalx biex il-Litwanja tibda l-pożizzjoni tagħha, iċ-Ċina eskalat il-miżuri tagħha. Dan hija għamlitu billi wissiet l-intrapriżi li kienu jiksbu prodotti jew inputs mill-Litwanja li huma wkoll jistgħu jispiċċaw fil-mira. Ftit xhur wara xi kumpaniji Ġermaniżi ta' bilħaq irrapurtaw li kienu ġew affettwati minn dawn is-sanzjonijiet sekondarji. Karatteristika partikolari tal-koerċizzjoni hija li din isseħħ wara l-kwinti. L-Istat rari jirrikonoxxi l-implementazzjoni tal-miżuri jew ir-rabtiet bejn il-miżuri u l-interessi perċepiti tal-pajjiż. Dan jagħmilha diffiċli ħafna jew saħansitra impossibbli li dawn il-prattiki jiġu kkontestati fora bħala organizzazzjoni dinjija tal-kummerċ. Fil-waqt li mhuwiex immirat speċifikament lejn iċ-Ċina, dan l-istrument il-ġdid kontra l-koerċizzjoni għandu dan li għajn l-Unjoni Ewropea twieġeb għal sfidi simili għal dik imsemmija f'dan eżempju. It-test adottat mill-Kunsill u mill-Parlament jiddefinixxi l-koerċizzjoni ekonomika b'mod ċar u jippermetti li l-Unjoni Ewropea taġixxi f'każijiet fejn pajjiż ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea jgħeddet li japplika miżuri koerċittivi. Dan jipprovdi wkoll skedi ta' żmien biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet skont dan l-istrument, inkluż ir-rispons għal koerċizzjoni. Intlaħaq qbil biex il-Kunsill jiddetermina formalment permezz ta' vot b'maġġoranza kwalifikata jekk teżistix koerċizzjoni għabbażi ta' proposta mill-Kummissjoni u l-evidenza miġbura. Il-Kummissjoni jkollha setat ta' implementazzjoni biex tiddeċidi dwar kontromiżuri. Kwalunkwe rispons jeħtieġ li jkun proporzjonat għall-ħsara kkawżata u jeħtieġ li jkun f'konformità mar-regoli internazzjonali. Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea issa se tkun tista' titlob li l-pajjiż li ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea involut isewwi l-ħsara kkawżata mill-prattiki ekonomikament koerċittivi tiegħu. Fil-plenarja ta' Ottubru ta' 2023, il-President tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali Bernd Lange tkellem dwar dan l-istrument.
6: We have now an instrument which is not a
5: Issa għandna strument li mhuwiex bħal tigra mingħajr snin, huwa ta' bil-ħaq tigra bis-snin. Fil-verità mhuwiex pistola tal-ilma, iżda huwa pistola vera u propja. U xi drabi jkun meħtieġ li tpoġġi pistola fuq il-mejda, anki jekk tkun taf li mhux se jintuża kuljum. Huwa ċar ukoll li dan l-istrument qiegħed hemm biex jintuża jekk ma jkunx hemm alternattivi oħrajn. Aħna rridu verament nevitaw il-korċizzjoni, irridu li jkollna komunikazzjoni ma' sħab kummerċjali tagħna biex insolvu l-problemi. Iżda jekk ma jkun hemm l-ebda possibilità li dan isir, fl-aħħar mill-aħħar ikollna l-possibilità li niddefendu l-interessi ekonomiċi tagħna permezz ta' dan l-istrument. Bis-saħħa tal-istrument kontra l-koerċizzjoni li għadu kif ġi stabbilit, il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea issa għandhom il-mezzi legali biex jindirizzaw miżuri koerċittivi minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument essenzjali f'sitwazzjoni ġeopolitika dejjem aktar assertiva. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web ta' Think Tank tal-Parlament Ewropew.
7: I-Februar 2022 iværksatte Rusland en ulovlig og omfattende invasion af Ukraine, og EU har under hele forløbet bakket trofast op om Ukraine og dets befolkning. EU har fordømt Ruslands krigshandlinger, indført sanktioner og ydet betydelig finansiel, humanitær og militær støtte.
8: Slava Ukraine!
9: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
10: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
11: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
7: I denne podcast ser vi nærmere på den nuværende situation, EU's reaktion og virkningen af sanktionerne mod Rusland. Ifølge FN's observatørmission for menneskerettigheder i Ukraine stiger de menneskelige omkostninger fortsat. Ved udgangen af 2025 var mere end 15.000 civile ukrainere blevet dræbt siden krigens begyndelse, og mere end 40.000 var blevet såret. Krigen har skabt en af de største fordrivelseskriser nogensinde. Ifølge FN's flygtningehøjkommissariat har næsten 13 millioner mennesker i Ukraine fortsat behov for humanitær bistand. Samtidig er næsten 4 millioner mennesker internt fordrevne, og over 5 millioner flygtninge fra Ukraine er spredt over hele verden. Mange af dem står stadig over for en usikker fremtid. Ukraines økonomi er fortsat under enorm pres. Selvom der har været tegn på modstandsdygtighed, er ødelæggelsens omfang overvældende. Ifølge de seneste skøn fra Verdensbanken, FN, Europakommissionen og den ukrainske regering, beløber omkostningerne til genopbygning og genopretning sig til godt over 3,7 billioner kroner. Krigens skade på miljøet har også nået et kritisk punkt. Efter 4 års krig er de anslåede omkostninger for krigens miljømæssige ødelæggelser steget til ca. 560 milliarder kroner. Konflikten har medført enorme drivhusgasudledninger, omfattende skovbrande langs frontlinjen og varig forurening af noget af Europas mest frugtbare landbrugsjord. Siden krigens begyndelse har EU og medlemslandene stillet ca. 1,3 billioner kroner til rådighed i samlet støtte. 2025 blev året for et historisk skift, da EU nu har overhalet USA som den største støtteyder til Ukraine, og støtten fra EU har for første gang nogensinde inkluderet militær bistand. Af de 1,3 billioner kroner er over 485 milliarder kroner afsat specifikt til militær støtte, hvilket forsyner Ukraine med flere hundrede kampvogne og avancerede luftforsvarssystemer. Cirka 240 milliarder kroner er endnu ikke tildelt. Ukraine-faciliteten, EU's øremærkede finansielle støtteprogram, er også i fuld drift og udgør en stabil livline på mere end 370 milliarder kroner indtil udgangen af 2027. Udbetalingerne er betinget af en ambitiøs plan for reformer og investeringer udarbejdet af den ukrainske regering. Samtidig har EU øget presset på den russiske regerings finanser betydeligt. Ved udgangen af 2025 havde det gennemført 19 sanktionspakker. Selvom sanktionerne har ført til øget inflation og en skrumpende økonomi i Rusland, advarer parlamentet fortsat om, at Rusland bruger såkaldte skyggeflåder til at omgå restriktioner, hvilket gør effektiv håndhævelse vigtigere end nogensinde. Parlamentet har konsekvent efterspurgt strengere sanktioner og større støtte. Et stort gennembrud er kommet med oprettelsen af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine. Dette innovative værktøj bruger de uventede indtægter fra indefrosne russiske statsejede aktiver til en værdi af næsten 2,25 billioner kroner til at tilbagebetale lån givet til Ukraine. Selvom G7-gruppen er blevet enige om en lånepakke på omkring 336 milliarder kroner, presser parlamentet fortsat på for den fulde konfiskering af disse indefrosne aktiver for at sikre, at Rusland betaler for de ødelæggelser, landet har forårsaget. Sideløbende med Europa og Ukraines indsats har USA gjort en indsats for at fremlægge forslag, hvis formål er at bringe krigen til ophør. I november 2025, under Trumps præsidentskab, blev der fremlagt et udkast til en 28-punkts fredsplan med input fra USA. Udkastet indeholder forslag til vilkår, som omfatter våbenhvile, anerkendelse af den nuværende situation i forhold til kontrol over territorier i nogle besatte regioner og betingede amerikanske sikkerhedsgarantier for Ukraine. Udkastet inkluderer også vilkår, som skal sikre, at Ukraines fremtidige militærkapacitet begrænses og at landet forbydes NATO-medlemskab. Ukrainske og europæiske ledere har opfattet disse punkter som værende problematiske, og de implicerede parter har ikke accepteret dem. I 2022 blev parlamentets formand Roberta Metsola den første højtstående EU-tjenestemand, der besøgte Ukraine efter den omfattende russiske invasion. På parlamentets plenarmøde i november 2025 gentog hun den urokkelige støtte, som besøget er et bevis på. Dette hus har hele tiden stået sammen med det ukrainske folk, og vi står stadig sammen med dem i dag. Vi er håbefulde og taknemmelige for de fremskridt, der er gjort med et nyt skub i retningen af fred i samarbejde med USA. Men i Europa ved vi, at dette skal være en ægte fred, med værdighed, retfærdighed og frihed. Og den skal bygge på princippet om, at intet kan besluttes om Ukraine uden Ukraines deltagelse. Metsola sluttede af med at sige, at EU vil gøre alt, hvad det kan, for at hjælpe med at finde den vanskelige fred, som Europa altid har søgt. Europaparlamentet har været en standhaftig forkæmper for Ukraines europæiske fremtid. Efter at optagelsesforhandlingerne vedrørende EU-medlemskab startede i juni 2024, har Ukraine i løbet af det seneste år knoklet for at bringe sine love i overensstemmelse med EU's standarder. Selvom vejen til et fuldt EU-medlemskab er besværlig, forbliver EU standhaftigt. Ukraines kamp handler ikke kun om territorial integritet, men også om at forsvare europæiske værdier som demokrati, suverænitet og en fred, der både er retfærdig og varig. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
12: 2025 metų Lux Europos Publikos kino apdovanojimas. 2025 metų Lux Europos Publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Potvynis. Į finalą taip pat pateko filmai Animal, Dahomėja, Perimtas ryšys ir Žiuli vis tyli. 2024 metų animacinį fantastinį nuotykių filmą Potvynis režisavo latvis Gints Zilbaluodis.

Ko pomislimo na Evropski parlament, si najpogosteje predstavljamo glasovanje poslancev v plenarni dvorani. Glasovanja pravzaprav potekajo le enkrat mesečno in sicer na plenarnem zasedanju. Kaj pa sploh so plenarna zasedanja in kako potekajo? Evropski poslanci se vsak mesec, razen avgusta, zberejo na plenarnem zasedanju v Strasburu, ki traja 4 dni. Za vsako plenarno zasedanje se pripravi urnik sej in glasovanj, ki ga imenujemo dnevni red. Redno se organizirajo tudi dodatna delna zasedanja, ki potekajo v Bruslju. Poslanci na plenarnih zasedanjih sklenejo zakonodajno delo, ki so ga med letom opravljali v parlamentarnih odborih ali političnih skupinah. Odločajo o zadevah na ravni Evropske unije in stališča predstavijo Evropski komisiji in svetu. Poslanci lahko komisiji in svetu tudi zastavijo vprašanja. Ta del plenarnega zasedanja se imenuje čas za vprašanja. Poslanci na plenarnih zasedanjih razpravljajo o temah, ki se jim zdijo pomembne. Od Evropske komisije lahko zahtevajo, naj pripravi predlog zakona o perečih zadevah. Poleg tega poslanci v plenarni dvorani redno sprejemajo druge osebnosti, kot so voditelji držav, švižgači ali aktivisti. Plenarna zasedanja so namenjena zlasti razpravam in glasovanjem v različnih vrstah besedil, odvisno od vsebine in vrste zakonodajnega postopka. To so lahko na primer parlamentarna poročila o zakonodajnih predlogih Evropske komisije. O besedilih se običajno najprej razpravlja na plenarnem zasedanju. Čas, ki ga poslanci imajo za govor, je običajno zelo kratek, odvisen pa je od števila poslancev, ki so zaprosili za besedo. Za razliko od glasovanj, ki so pogosto kratka, lahko razprave trajajo tudi več ur, če za besedo zaprosi veliko poslancev. Poslanci najpogosteje govorijo v svojem maternem jeziku, tolmači parlamenta pa razprave simultano tolmačijo v druge uradne jezike Evropske unije.